اشتووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلال luruskan saf, rapatkan saf, mudah-mudahan kita ada rahmati Allah. Astagfirullah. Allahu akbar.